În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Grr, ha, ha, grr, bumba, grr.

107 FM. The Hit Radio.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Într-o perioadă în care părinții își pot urmări copiii aproape permanent prin telefon, Belgia readuce o idee aparent uitată. Independența se învață și atunci când adulții fac un pas în spate. Micii cercetași sunt trimiși în expediții fără supraveghere directă pentru a învăța să se orienteze și să ia decizii, dar și să gestioneze.

0: gestioneze situații neprevăzute. Activitatea cunoscută sub denumirea de dropping presupune ca grupuri de copii să fie duse într-un loc necunoscut și să primească sarcina de a găsi drumul spre destinație fără să fie însoțite permanent de adulți. În taberele de vară, aventura poate dura 2 zile, cu o noapte petrecută într-o altă tabără de cercetași. Participanții au în general între 11 și 14 ani și își transportă singuri în rucsac lucrurile necesare. În unele cazuri, un grup poate parcurge chiar și 30 de kilometri într-o singură zi. Pentru traseele mai scurte, copiii pot primi indicii la diferite intersecții, în timp ce expedițiile mai lungi presupun orientarea cu ajutorul hărții și solicitarea de indicații de la localnici. Absența adulților nu înseamnă însă că participanții sunt complet lipsiți de o plasă de siguranță. De regulă, 2 copii au asupra lor un telefon destinat situațiilor de urgență sau contactării coordonatorilor. Dacă un participant se îmbolnăvește, un adult poate interveni și îl poate prelua cu mașina. Experiența belgiană contrastează puternic cu modul în care se desfășoară copilăria multe familii europene, unde smartphone-ul permite părinților nu doar să comunice permanent cu copiii, ci și să le urmărească poziția în timp real. În același timp, copiii și adolescenții petrec tot mai mult timp în fața ecranelor și mai puțin timp afară sau făcând mișcare, tendința asociată cu îngrijorării privind sănătatea fizică și psihică. Pentru participanții belgieni, efectele sunt foarte concrete. Învață să-și pregătească mâncarea, să-și facă bagajele, să gestioneze situații neprevăzute și să petreacă mai multe zile departe de familie. Iar într-o epocă în care părintele poate vedea pe telefon aproape fiecare pas al copilului, tocmai dispariția temporară a acestei supravegheri reprezintă esența experienței.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Dacă până acum ați crezut că înghețata merge cel mai bine cu ciocolată, vanilie sau fructe, Sibiul are o propunere mult mai românească. Înghețata merge și mai bine cu slănină prăjită. Desertul neobișnuit combină dulcele cu săratul, iar cei care doresc să guste plătesc 15 lei pentru o cupă. Rețeta include ingrediente precum crema de brânză sau semințe de floarea soarelui caramelizate, iar elementul surpriză dă desertului aroma specifică a fumăturilor. Pentru un plus de savoare, bucățele de slănină sunt presărate deasupra înghețatei în locul clasicilor bomboane sau alte toppinguri dulci. Combinația poate părea neobișnuită la prima vedere, însă cei care au acceptat provocarea spun că gustul este mai echilibrat decât s-ar fi așteptat. Părerile din mediul online sunt împărțite, dar reacțiile celor care au încercat desertul sunt în general pozitive. Pentru unii, aroma afumată trezește amintiri legate de sărbătorile de iarnă și de mesele tradiționale. Din tabloul gastronomic ardelenesc lipsește deocamdată un ingredient care ar putea completa combinația, și anume ceapa. Cofetăreasa pe numele ei Alina Belcea nu exclude însă ca pe viitor în vitrină să apară și o variantă cu ceapă caramelizată. Ideea face parte din aceeași dorință de a ieși din tiparele cofetăriei clasice și de a transforma înghețata într-un preparat gastronomic. Conceptul de înghețată gastronomică îi permite să testeze combinații mai puțin obișnuite și să vadă cum reacționează clienții la gustări care nu apar de regulă într-o vitrină de cofetărie. Pentru unii poate fi o experiență culinară de încercat o singură dată, pentru alții combinația dintre crema de brânză, roșiile uscate, semințele de floarea soarelui și slănina afumată ar putea deveni un nou favorit. Cert este că înghețata cu slănină prăjită a reușit deja să atragă atenția în centrul Sibiului și să provoace reacții de la uimire și nostalgie până la entuziasm.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Mai este puțin până când elevii revin la cursuri, iar kinetoterapeuții vin cu un avertisment important pentru părinți. Tot mai mulți copii se plâng de dureri de spate. Un studiu realizat pe aproape 6.000 de elevi cu vârsta de până la 11 ani arată că postura incorrectă în bancă, ghiozdanul prea greu și orele petrecute cu telefonul pot afecta sănătatea coloanei. Așa că înainte să cumpărăm rechizitele, poate ar fi bine să verificăm și cât cântărește ghiozdanul. Potrivit evaluării de screening postural, un copil din 4 are dureri de spate. Rezultatele mai arată că doar 30% stau corect în bancă, numai 46% țin corect telefonul, iar mai mult de jumătate consideră ghiozdanul prea greu. Faptul că stau aplecați ore în șir asupra telefonului sau tabletei agravează situația. De altfel, aceeași poziție greșită o întâlnim și la adulți. Explicația este simplă, spun specialiștii, sarcina pe coloana cervicală este între 4,5 și 5 kg atunci când ne menținem capul într-o poziție neutră. Când gâtul este îndoit la 30 de grade, sarcina ajunge la 18 kg și chiar la 22 de kg când ne aplecăm până la 45 de grade. Atunci când folosim telefonul mobil, nu trebuie să aplecăm capul, ci îl ținem la nivelul bărbiei sau puțin mai sus, astfel încât privirea să fie perpendiculară pe dispozitiv. Iar acest lucru este valabil și atunci când folosim laptopul sau calculatorul. De altfel, utilizarea telefonului fără să ne mișcăm mâna o perioadă mai mare duce la ceea ce se numește sindromul tunelului cubital. Începem să simțim furnicături, degetul mic sau inelarul amorțesc și apar dificultăți la prinderea obiectelor.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Bay. Sedentarismul și obezitatea infantilă îi determină pe politicienii și specialiștii din Olanda să regândească modul în care se joacă cei mici. O propunere controversată cere mai multe spații naturale și mai puține locuri de joacă ultraprotejate. Susținătorii spun că joaca liberă, cățăratul, construcțiile și contactul cu natura contribuie nu doar la sănătatea fizică, ci și la dezvoltarea cognitivă și a abilităților motorii ale copiilor. Un partid din Olanda a îngrijorat de sedentarismul accentuat în cazul copiilor și nivelul obezității infantile, propune înlocuirea locurilor de joacă cu suprafețe moi cu spații deschise în natură, în care copiii să se poată cățăra, juca cu apa sau chiar cu focul, lupta cu bețe, unde cei mici să fie încurajați să folosească unelte adevărate, ciocane și cuțite pentru a construi diverse obiecte, scrie ziarul britanic The Guardian. Beneficiile nu sunt doar pentru sănătate fizică, ci și pentru sănătatea cognitivă, spun specialiștii care susțin că părinții elicopter stâlcesc dezvoltarea celor mici de frică să nu se lovească. Deși numărul copiilor supraponderali este relativ stabil în Olanda la 17%, procentul crește la 25% în cazul tinerilor între 18 și 24 de ani. De asemenea, există și o creștere alarmantă a diabetului la copii, iar aptitudinile motorii au scăzut atât de mult încât copiii nu mai știu să prindă o minge. Un studiu făcut de o organizație care face campanie pentru spațiile de joacă în natură a arătat că numărul copiilor olandezi care se joacă afară singuri a scăzut de la 25% la 13% în ultimii 4 ani. Aproape jumătate dintre copii se joacă mai mult la interior comparată cu o treime înainte de pandemia de COVID. Olanda este una dintre țările cu cei mai fericiți cetățeni din lume, potrivit ONU, iar studiile locale au descoperit că cei mici, în mod special, se bucură că pot merge cu bicicleta peste tot și că au familii care îi susțin. Însă și aici este în creștere așa numitul fenomen parenting helicopter, care nu le mai permite copiilor să anticipeze, să evite sau să gestioneze singuri eventuale riscuri, spun specialiștii. România ocupă locul al doilea

0: în Europa la obezitatea infantilă. Estimările Organizației Mondiale a Sănătății arată că până în 2035, 2 din 5 copii români vor fi supraponderali sau chiar obezi. Situația se agravează în timpul vacanțelor, când copiii aproape că nu mai ies din casă. Au un program haotic, se trezesc târziu, mănâncă fast food și stau mai mult timp în fața ecranelor, mai spun specialiștii.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Oriol FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

Rețelele sociale nu mai înseamnă doar dansuri, videoclipuri și divertisment. 8 din 10 adolescenți au fost expuși la conținut politic, de exemplu în perioada alegerilor, iar mai mult de un sfert au distribuit la rândul lor mesaje politice. În același timp, mulți tineri folosesc aceste platforme pentru informații medicale și psihologice, fără să verifice dacă sursa este de încredere. Concluziile unui studiu recent în ceea ce privește consumul de rețele sociale și rolul pe care îl joacă în viețile tinerilor și copiilor români sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Timpul zilnic petrecut de copii și adolescenți români pe TikTok, de exemplu, este în jur de 2 ore și jumătate, iar deschiderea unui cont se face în jurul vârstei de 13 ani. Mai bine de jumătate dintre tineri cred că rețelele sociale pot oferi sfaturi psihologice utile și cam tot atâția au încredere în sfaturile medicale găsite pe platformă, chiar dacă ele nu vin de la un specialist. Specialiștii mai trag un semnal de alarmă și spun că mulți tineri și-au informațiile doar de pe site-uri de socializare. Mai exact, unul din doi consumă conținutul fără să mai verifice informația. Iar atunci când totuși o fac, apelează tot la surse găsite pe internet. De altfel, autodiagnosticarea este doar una dintre dovezile care sprijină ipoteza și totodată o problemă reală. 1 din 10 tineri și-au pus un diagnostic de depresie, de autism sau de ADHD cu ajutorul informațiilor obținute prin intermediul rețelelor sociale, fără să fi trecut prin cabinetul unui specialist.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că inteligența artificială a devenit noul coleg de serviciu, cel puțin atunci când avem probleme în dragoste. Un sondaj arată că 34% dintre angajați au cerut deja de mai multe ori sfaturi pentru viața amoroasă. Iar la birou, 84% și-au făcut prieteni, dar doar 18% au trecut și la nivelul următor. Conform unui sondaj rece realizat de platforma de recrutare Best Jobs, angajații consideră relațiile cu colegii importante, 27%, și foarte importante, 57%, pentru satisfacția lor la locul de muncă. Mai mult, locul de muncă este și un spațiu unde se construiesc relații de prietenie, cum spuneam, 84% dintre respondenți spun că și-au făcut prieteni printre colegi. Cu toate astea, atunci când vine vorba de viața personală, nu toți se simt confortabil să discute despre problemele lor amoroase la job, dar sunt deschiși să apeleze la inteligența artificială pentru sfaturi și recomandări. 34% dintre respondenții au folosit inteligența artificială de mai multe ori pentru îndrumare în viața amoroasă, iar 24% nu au încercat încă, dar sunt deschiși la idee. Ca atare, dragostea plutește în aer, dar nu la birou. Doar 18% dintre angajați spun că au avut o relație amoroasă cu un coleg, iar 8% recunosc că s-au limitat la schimburi de priviri. În schimb, cele mai multe relații de cuplu s-au format prin prieteni comuni, 37%, la ieșiri în oraș, 28%, prin hobby-uri comune, 23%, sau printr-o aplicație de dating, 21%. Totuși, relațiile la job nu sunt lipsite de drame. 22% dintre angajați sunt de părere că aceste relații pot afecta negativ activitatea profesională, în timp ce doar 8% cred că aduc beneficii. În plus, aproape jumătate dintre angajați au simțit ocazional presiuni sau conflicte cauzate de relațiile cu colegii, iar cei mai puțini se confruntă frecvent cu astfel de situații. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! This is Orion FM. You're gonna love it.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Socialdemocrații se reunesc mâine înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a declarat că va nominaliza un premier până la finalul săptămânii și încă se numără voturile în Islanda după referendumul privind reînceperea discuțiilor de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
3: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare și rating nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandală Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități, este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
1: Liderii PSD, președinții de organizații județene și parlamentarii partidului se reunesc mâine în ședințe succesive la Sinaia. Reuniunea are loc în ajunul începerii sesiunii parlamentare de toamnă și în contextul în care săptămâna viitoare se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Șeful statului nu va mai convoca partidele politice la consultări oficiale la Palatul Cotroceni, ci preferă să finalizeze discuțiile în cadrul informal. ANPC declanșează controle ample în benzinării după scumpirile în lanț ale carburanților. Inspectorii vor verifica adausurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenzile pot ajunge până la 500 de mii de lei. Între timp, prețurile rămân la nivelul record. În București, un litru de benzină standard costă astăzi 9 lei și 51 de bani, iar motorina standard se vinde cu 10 lei și 14 bani. Referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este pe muchie de cuțit. Numărarea voturilor continuă, iar rezultatul este urmărit cu atenție la Bruxelles. Islandezii au fost chemați să decidă dacă țara are deschide negocierile cu Uniunea Europeană, suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil nu ar însemna însă aderarea imediată la Uniunea Europeană, ci doar reluarea discuțiilor privind condițiile de intrare în blocul comunitar. Pescuitul, agricultura și păstrarea suveranității sunt printre principalele temele campaniei. Un nou referendum ar fi organizat ulterior pentru aderarea propriu-zisă. Rusia lansează un nou avertisment nuclear la adresa Occidentului. Leonid Slutsky, șeful Comisiei pentru Afaceri Externe de la Moscova, spune că Rusia ar răspunde imediat și simetric dacă Occidentul ar furniza Ucrainei componente ale unor arme nucleare tactice pentru a fi folosite împotriva Rusiei. Oficialul rus susține că Moscova nu folosește arme nucleare ca instrument de intimidare și afirmă că până acum nu a recurs la acestea din dorința de a limita pierderile în rândul civililor. Declarațiile vin însă în contextul în care, potrivit unor surse citate de Bloomberg, la Kremlin cresc temerile privind evoluția războiului și se discută tot mai intens despre posibilitatea unei escaladări. Iar acum datele despre vreme. Astăzi va fi cald, foarte cald în cea mai mare parte a regiunilor, iar în vest canicula. Acum dimineața a plouat puțin în est și în sud, iar după amiaza va ploua la munte în Transilvania și în Moldova. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 22 de grade sunt acum la București, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj, 23 la Timișoara, 24 de grade la Constanța și 21 de grade la Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
2: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator, Fundația Art Production. Parteneri principali, Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: RFI.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Yeah. Дай, блин.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Are you ready to do things tonight that you never dreamed were possible?
2: Let's go.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înnec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar mie îmi place să colind prin anticariate și să văd ce fel de cărți se tipăreau cândva. Unele dintre ele îmi sunt de folos și le cumpăr. Pe altele doar le observ și mă întreb, cum de nu le era rușine oamenilor să scrie așa ceva? Ar mai fi o a treia categorie de cărți, cea care, datorită descoperirilor noi, este considerată depășită. Informațiile de acolo nu mai sunt valabile, ideile acelea s-au perimat, nu mai corespund societății de azi. Unii spun că din această categorie ar face parte și Biblia, așa că trebuie rescrisă, dar nu numai după lucrurile ce trebuie aduse la zi de când cu politic corect, ci și pentru amănunte care nu ne plac datorită unor slăbiciuni pe care le avem. Fiecare poate să-și păstreze convingerile. Nimeni nu vrea să impună nimănui nimic. Dar de vreme ce ni se pare că ceea ce are de spus Dumnezeu trebuie să dăinuie, atunci și elementele secundare, nu numai cele centrale, trebuie respectate cu aceeași rigurozitate și același devotament. În scrisoarea către Timotei, apostolul Pavel scrie: vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Oare de ce ar cere Creatorul așa ceva? Poate faptul că e dificil pentru cei săraci să vină în casa Domnului și să-i vadă pe ceilalți lăfăindu-se în ceva de care ei nu vor avea parte niciodată? Sau poate pentru că banii n-ar trebui investiți în pietre și cârpe? Ori de ce nu? Pentru că în timpul pe care îl petrecem aranjându-ne așa cum de fapt nu suntem în realitate, am putea îngriji de cineva care are nevoie de ajutor. Nimeni nu impune nimănui nimic. Însă acest subiect ar putea fi unul de meditație pentru noi.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne călăuțească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre copiii noștri. Discutăm despre modul în care noi dorim ca, prin harul lui Dumnezeu, acești copii să crească pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Discutăm despre acele metode prin care dorim ca voința divină a Domnului Dumnezeului nostru să devină o prioritate în viața acestor copii, în viața copiilor noștri. Ne oprim asupra acestui verset din Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Ne uităm și la textul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 1, în continuare. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Și putem adăuga versetul 3, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Discutăm acele binecuvântări pe care Domnul Dumnezeu nostru dorește să ni le ofere atunci când noi suntem credincioși față de El, împlinindu-ne mandatul sau cerința lui Dumnezeu pentru noi oamenii față în față cu educarea copiilor noștri.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Jenică Istrate, presbiter în Biserica Adventistă de ziua 7 din Matca, și cu doamna Alisa Istrate, soția dumnealui, director la școala gimnazială din Matca. Bun venit în cadrul emisiunii de astăzi!
1: Mulțumim mult pentru invitație, ne simțim onorați să fim împreună!
2: Mulțumim pentru invitație și sperăm să avem un timp de calitate!
0: Știu că dumneavoastră aveți un program încărcat și în activitățile de la Matca și în cadrul școlii adventiste gimnaziale din Matca. Vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul poporului, în mijlocul activităților zilnice și în cadrul școlii din Matca. Înainte de a începe emisiunea de astăzi, vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre școala adventistă din Matca, despre ceea ce se întâmplă acolo, despre câți copii avem la momentul de față în această școală, despre cadrele didactice și câteva cuvinte, domnule Jenică, despre activitatea Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Matca. Doamna Alisa, vă rog frumos!
1: Proiectul nostru educațional a debutat în anul 2005 și an de an ne-am dezvoltat frumos. Am crescut și numeric și calitativ de la an la an, iar în anul 2018 am obținut acreditarea din partea ARACIP pentru toate cele trei niveluri de învățământ pe care le avem în cadrul școlii noastre, preșcolar, primar și gimnazial. La momentul acesta slujim un număr de 142 de copii. Ei sunt coordonați de aproximativ 20 de cadre didactice care fac lucrul acesta cu dedicare, cu pasiune și cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Ne dorim ca ai noștri copii să crească frumos și să fie de folos atât societății din care fac parte, dar să se pregătească în special pentru cer și să aibă o relație frumoasă cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos! E o responsabilitate pe care dumneavoastră o purtați înaintea lui Dumnezeu pentru a coordona activitatea de acolo, de la școală. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să puteți să duceți această însărcinare cu credincioșie înainte pentru slava lui Dumnezeu. Domnule Jenică, poate câteva cuvinte despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca. În popor se știe că acolo la Matca este mult popor harnic, muncitor, implicați în tot felul de activități, implicați în lucru în solare și un popor credincios care se închină înaintea lui Dumnezeu, referindu-mă și la Biserica Adventistă de acolo.
2: Vin din Matca, o comună mare cu oameni harnici, muncitori și gospodari, dar și credincioși. Și aș vrea să punctez lucrul acesta pe lângă bisericile, cele două biserici adventiste care sunt în Matca, în jur de 600 de membri plus tineri și copii. Sunt

0: tehnologii și anumite lucruri. Dar ăsta e un aspect secundar, pe lângă acesta, cel spiritual cred că ar trebui să ne intereseze și care ar trebui să fie nota dominantă. Da, Biserica Adventistă se implică în comunitatea din care facem parte prin diferite proiecte, prin diferite activități, dar în mod special este prezent acolo prin școala pe care o avem, pe care o susținem și care ne dorim să ajungă la nivelul pe care îl așteaptă Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să vă binecuvinteze acolo atât în viața de zi cu zi cât și în activitățile speciale din cadrul comunității adventiste. Pentru a începe emisiunea de astăzi sau pentru începutul emisiunii de astăzi vreau să caracterizăm un pic pe copiii din zilele noastre. În deopște se vorbește despre, se zice, copil cu minte sau se vorbește despre copil obraznic, se spune copil obraznic. Ce înseamnă să fii cu minte în ziua de astăzi? Să fii cu minte înseamnă să nu folosești telefonul mobil? Cum ați vedea un copil care deja la vârsta de 6-8 ani nu știe să folosească telefonul mobil? E copil cu minte sau cel care folosește e copil obraznic? Am dat doar un exemplu, pentru că vreau să răspundem la o anumită întrebare. Ce impact are o educație adecvată? De ce nu educația din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a asupra dezvoltării elevilor, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere social-moral? Cum am defini copilul cu minte sau copilul obraznic în ziua de astăzi? Doamna Lisa, vă rog frumos!
2: Copiii, să știți că sunt așa cum îi creștem. Ei se nasc curați, se nasc cu anumite daruri din partea lui Dumnezeu, au șanse aproximativ egale toți dintre ei, însă influența părinților și a familiei în viața copiilor e cea care contează cel mai mult și atunci putem să caracterizăm, acesta este un copil cu care s-a lucrat, un copil în care s-a investit, un copil, să-i zicem, cu minte. Copiii cu minți, în general, sunt cei care sunt considerați liniștiți, care nu au anumite vicii, care sunt ascultători, docili, însă să știți că educația adventistă are un impact foarte, foarte mare în dezvoltarea copiilor și încearcă uneori să suplinească și ceea ce nu s-a făcut acasă, din păcate. Nu este recomandat, vorbeați de telefon mai devreme, ca un copil să aibă acces la tehnologie din primii ani de viață. Din contră, lucrul acesta le face rău și poate discutăm puțin mai târziu de aspectul acesta mai pe larg. Însă perspectiva creștină în care sunt predate disciplinele îi ajută pe copii să-și înțeleagă mult mai bine rolul pe care ei îl au în lumea aceasta și să înțeleagă lupta dintre bine și rău în care este prezentă lumea noastră. Profesorii sunt mentorii elevilor. Ei îi ajută să-și maximizeze potențialul și să-i pregătească atât pentru viața aceasta cât și pentru veșnicie. Iar din punct de vedere moral, elevii noștri au acces la programe, proiecte, activități care pun accent pe foarte, foarte multe valori. Bunătate, dărnicie, empatie, hărnicie, responsabilitate și astfel ei reușesc să-și formeze un caracter special și să aibă și un discernământ ridicat. Astfel că impactul asupra elevilor are ca rezultate elevi echilibrați, rezistenți în fața provocărilor, în fața presiunilor, elevi dedicați comunității, cetățeni responsabili, lideri integri, dar și oameni cu perspective spirituale ridicate și cu cunoștințe, și nu doar cunoștințe, chiar și competențe spirituale înalte ridicate, cu o relație specială cu Dumnezeu.
1: Privindu-ne un pic în oglinda Sfintelor Scripturi, de fapt, ne vedem și noi istoria noastră, vedem anii tinereții, vedem anii copilăriei, vedem modul în care părinții noștri s-au străduit să ne educe pentru slava lui Dumnezeu, vedem istoria apostolilor, a ucenicilor, istoria Vechiului Testament, despre istoria patriarhilor și vrând nevrând se ridică în mintea noastră această întrebare, mai pot găsi copiii în Sfânta Scriptură adevărata educație? Și punând această întrebare, mă refer la faptul că pentru unii dintre copii, aceste sfaturi din Sfânta Scriptură pot să pară așa un pic arhaice, pot să pară ca o învățătură de mult trecută, uitată. De ce credeți că adeseori aceste învățături divine din Sfânta Scriptură sunt respinse de copiii din ziua de astăzi?

0: Psalmistul se întreabă și mă uit la versetul din Psalm 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Și tot psalmistul răspunde, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Mai este relevant cuvântul lui Dumnezeu pentru societatea de astăzi? Domnule Jenică, vă rog frumos.
1: Absolut. Dacă e vreo carte care transcede timpul, pe care noi o avem astăzi la îndemână, e cuvântul Dumnezeu, e Sfânta Scriptură. Întrebați, sau la întrebarea psalmistului, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său. Ce găsim în Sfânta Scriptură? Și ca să facem o legătură cu ceea ce am discutat adineori, găsim acolo istoria, de exemplu, a lui Iacov și a lui Esau. Deși au fost gemeni, au avut aceiași părinți, totuși aveau temperamente și moduri diferite de a acționa. Vedeam, Iacov era, spune, mai liniștit, pe când Esau avea alt tip de caracter. Dumnezeu a căutat de-a lungul timpului și în viața lor, și caută și astăzi, ca unele, hai să le spunem, defecte cu care ne naștem, sau înclinații spre rău, defect sună cumva prea urât, înclinații care le avem spre rău, el caută să le corecteze. Cum? Ei, noi avem binecuvântarea asta să avem în mână istoria unor oameni, ca și noi, a unor tineri, chiar copii, Iosif și frații săi. Istoria lui e una palpitantă, una cărora toți copiii le place, pentru că e o istorie îmbibată de experiențe. De experiențe și dureroase, dar și frumoase.
0: Cei trei tineri în Babilon.
1: Exact, dar vreau să mă întorc la istoria lui Iosif și a fraților săi. Aceiași părinți, Iosif spune, era plecat spre lucrurile spirituale, chiar spunea tatălui său, spune cuvintele urâte pe care le foloseau frații săi. Hai să spunem că nu era chiar ok, dar Iosif avea alt tip de caracter. Dumnezeu iubea și pe unii, iubea și pe alții. Dar prin cuvântul său, Dumnezeu caută să corecteze anumite lucruri pe care le moștenim prin naștere sau pe care le deprindem pe parcursul anilor vieții, chiar în copilărie. Avem înclinația asta spre rău. Ei, cuvântul Dumnezeu poate să corecteze, să îndrepte, chiar spune. Acolo unde e nevoie de mustrare, să mustre, spune Sfânta Scriptură, să dea înțelepciune. Ei, noi avem, repet, avem binecuvântarea asta de a învăța din istoria lor, uitându-ne la rezultate. Păi, dacă oamenii s-au comportat într-un fel, tinerii, de exemplu, care au fost rezultatele? Dacă s-au comportat așa cum a spus Dumnezeu, care au fost rezultatele? Și putem să ne alegem un mod de a trăi, un drum, o cale pe care să o urmăm.
0: Ori aici este vorba despre un discernământ pus de Dumnezeu în noi și în copiii noștri, privind la istoria înaintașilor noștri. Mulțumesc frumos! Se strecoară în mintea noastră o întrebare și anume, în ce măsură societatea de astăzi este aplicată spre aceste valori ale Sfintelor Scripturi și avem textul din Roman, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există părinți model în ziua de astăzi care chiar împlinesc acest cuvânt din partea Domnului? Și aici te întreb așa, ca și părinte, ce rol are recunoașterea unor anumite greșeli pe care tu le faci, eu le fac, față în față cu copiii? Învață aceasta, predă aceasta o lecție, învață copiii ceva din această atitudine a noastră de a recunoaște în fața copiilor noștri? Doamna Alisa.
2: Nu știu dacă există părinți model, dar cred că toți tindem către a face ce este cel mai bine pentru copiii noștri. Adică intențiile părinților sunt bune. Rar sunt părinți neglijenți sau care nu au de-a face cu copiilor. Însă există deseori momente când, deși ne dorim să facem tot ce putem mai bine și totul să se desfășoare așa perfect, greșim față de copii. Este foarte bine dacă în acele momente, în acele situații, avem capacitatea, maturitatea de a ne cere iertare și de a ne recunoaște greșelile față de copiii noștri. Care sunt beneficiile unei astfel de atitudini? Păi, în primul rând, copiii învață din exemplul nostru și atunci când observă că noi nu suntem perfecți, că și noi greșim, au și ei curajul să se înțeleagă. Dar învățăm și responsabilitatea faptelor pe care le fac. Adică, dacă ai greșit, uite, eu am greșit, îmi cer iertare, este datoria ta să faci același lucru, este bine ca și tu să faci același lucru. De asemenea, recunoașterea greșelilor dezvoltă relația și respectul reciproc dintre părinți și copii, ajută la dezvoltarea încrederii dintre ei, creează așa un mediu familiar și o comunicare deschisă, se consolidează relația cu copilul nostru. Îi transmitem cumva copilului în momentele acelea, tu ești mai important decât orgoliul meu. Pentru că, ce putem spune? Nu recunosc, lasă că copilul e mic, nu înțelege, trece peste. Nu. Prin recunoașterea greșelii, eu îi spun copilului, ești important pentru mine și uite, îmi recunosc greșeala. De asemenea, copilul prinde curaj să se exprime și el și învață că nu este slab atunci când recunoaște, ci din contră dă dovadă de maturitate și se previn uneori și resentimente, pentru că chiar dacă copiii noștri sunt mici, ei înțeleg când am exagerat sau când am greșit și dacă nu ne cerem iertare, spun, uite, mama nu are capacitatea de a-și cere iertare și se creează acele resentimente nepotrivite. În toate aceste situații, noi învățăm pe copii că greșelile sunt oportunități de creștere, nu sunt eșecuri absolute și că pot trece peste. Prin exemplu personal, noi le transmitem aceasta.
0: Tare mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus, și anume despre faptul că noi suntem un model pentru copiii noștri, iar copiii noștri, într-un anumit fel, copiază sau pășesc pe urmele noastre. Îmi place ce zice cuvântul inspirat, Ellen White, în anul 1880, pe 27 iunie, scria, cuvânt preluat în Review Herald, în timp ce mama modelează și construiește caracterul copiilor ei, ea îi educă. Părinții își trimit copiii la școală, iar după ce termină școala, cred că i-au educat. Dar educația este o noțiune de dimensiuni pe care puțin le realizează. Ea cuprinde întregul proces prin care copilul este instruit din anii prunciei, din copilărie la tinerețe și de la tinerețe la maturitate. Educația copilului trebuie să înceapă în momentul în care acesta este în stare să-și formeze primele idei. Și închid aici citatul și vreau să apreciez un anumit lucru, și anume faptul că noi cât trăim învățăm și avem de la cine învăța. Învățăm de la Domnul Dumnezeul nostru și dorim ca pedagogia cerului să fie bună, plăcută și desăvârșită pentru copiii noștri și pentru noi în ziua de astăzi. Mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Jenică Istrate și cu doamna Alisa Istrate despre educația copiilor noștri. Dacă în prima parte a emisiunii ne-am oprit câteva momente asupra modului în care copiii noștri să fie educați după acest manual de pedagogie a cerului, după Sfânta Scriptură, doresc, stimați ascultători, ca în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, să ne oprim un pic asupra comportamentului societății din ziua de astăzi față de copii, față de copiii noștri. Credeți că trăim într-o societate în care adevăratele valori ale educației sunt predate ca niște principii de viață sau doar școala, societatea încearcă să-și facă o anumită datorie fără să pună din sufletul dascălilor în inima acestor copii? Întrebarea este un pic mai largă și anume, cum colaborează școlile adventiste cu părinții și comunitățile locale în vederea instruirii copiilor noștri? Doamna Alisa, vă rog pe dumneavoastră.
1: În general, societatea acordă sprijin copiilor la nivel minim, să spunem, adică le protejează drepturile, le oferă accesul la educație, se preocupă și de sănătatea acestora oferindu-le gratuitate până la o anumită vârstă sau îi protejează de anumite abuzuri sau exploatare. Însă școlile ar trebui să facă mai mult de atât. În școlile noastre există o colaborare esențială sau este obligatorie colaborarea dintre școală și familie și comunitate locală. Școlile noastre au ca obiectiv continuarea educației pe care copiii o primesc acasă. Și părinții au acea siguranță că atunci când își aduc copiii la școală, învață aceleași lucruri pe care le-au învățat și acasă. Sau unele mai bune, dar nici de cum altele mai rele. Noi colaborăm cu părinții și avem o comunicare deschisă și regulată, fie prin întâlniri față către față, fie prin platformele online sau prin implicarea acestora în diverse activități școlare. La evenimente, la alte proiecte educaționale, părinții ne sunt parteneri. Regulat le oferim și sesiuni de formare prin seminarii sau diverse workshop-uri. Relația noastră cu părinții este una valoroasă, una deschisă și una care ne face bine. Și bineînțeles că genul acesta de colaborare îl avem și cu comunitatea locală. Participăm împreună la diverse proiecte comunitare, avem parteneriate cu biserici sau cu alte organizații locale, deci facem activități împreună și plasăm elevii în contextul societății în care trăim. Nu-i ținem așa doar într-o bulă închiși.
2: Mă mai gândeam la un aspect legat de rolul societății în educarea copiilor. Dacă ar fi să ne gândim la modul practic, de-a lungul timpului societatea nu a avut o viziune sănătoasă în privința educației. Gândindu-ne la noi, deși ne numim creștini, învățăm la școală despre evoluție. E o chestie care nu se leagă una cu alta. De asta zic, nu întotdeauna viziunea societății a fost una sănătoasă. Una pe care Dumnezeu să o aprobe în totalitate. Sunt și lucruri bune, așa cum s-a amintit adineori. Dar la momentul actual se încearcă sau se pune o anumită presiune pentru ca copiii să fie educați într-o anumită direcție care este pe față contrar cuvântului Dumnezeu. Dar noi, ca și școli, ar trebui să punem accentul sau ar trebui să fim atenți la cum încearcă societatea să, sau în ce direcție încearcă societatea să se ducă și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Sunt lucruri care sunt bune, care aduc rezultate bune sau nu. De asta avem o responsabilitate foarte mare. Atât ca familie, pentru că educația pleacă din familie, cât și ca organizație, ca școală.
0: Nu degeaba am zis în începutul emisiunii de astăzi că Biblia ar trebui să rămână manualul după care noi să ne modelăm pe noi și pe copiii noștri, cartea de căpetenie a educației noastre, da? Acel proces pedagogic prin care noi să învățăm disciplina cerului. Da, într-adevăr, se pot observa anumite tendințe în procesul educațional din ziua de astăzi, în diferite școli, prin care copilul este îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu sau, de ce nu, de porunca lui Dumnezeu, de acele valori tradiționale ale familiei, familie pe care Dumnezeu a binecuvântat-o ca celulă a societății. Discutând așa, ce rol are Biserica Adventistă de ziua șaptea în sprijinirea educației și, mai mult, în conservarea adevăratelor valori tradițional creștine pentru societatea în care trăim? Iată că trăim într-o societate care ușor-ușor se îndepărtează de aceste valori fundamentale lăsate de Dumnezeu ca o binecuvântare pentru societatea în care trăim. Ce rol de conservare are sau a încredințat Dumnezeu bisericii, de ce nu bisericii adventiste, în promovarea acestor valori deosebite, fundamentale?
2: Biserica joacă un rol activ și ar trebui să aibă un rol activ, nu doar unul pasiv. Și la ce mă refer? Ar trebui să găsească atât resursele, cât și metodele potrivite de a veghea, de a implementa niște valori pe care le-a stabilit Dumnezeu încă de la începutul lumii noastre. Biserica are un rol esențial în a păstra drumul cel bun, cărarea aceea care duce la lucruri bune, la valori care sunt perene. În sensul ăsta îmi vine în minte acum un text, spune: te-am pus străjer, în sensul de a veghea. Începem din familie, repet, apoi continuăm cu școala și așa mai departe. Însă, în perimetrul nostru, cred că ar trebui să vedem foarte bine care este planul lui Dumnezeu cu noi, să-l înțelegem și să găsim metodele de a-l aplica în educarea copiilor noștri.
1: Punctual, Biserica Adventistă, dacă ar fi să dăm câteva exemple, sprijină educația prin programe de formare pentru educatori, pentru profesori, chiar pentru părinți și pentru tineri. Sprijină promovarea unui stil de viață sănătos prin campanii în școli, prin seminarii. Oferă chiar și oportunități pentru slujirea semenilor, diferite proiecte în care copiii se pot implica. Și de asemenea, școala de sabat, cred că este una dintre oportunitățile frumoase sau ocaziile frumoase prin care biserica sprijină educația copiilor și a tinerilor. Acolo ei studiază împreună pe anumite teme, se dezbat subiecte, se înțeleg și apoi urmează să fie și practicate.
2: Mai vreau să adaug doar că biserica n-ar trebui să ia locul școlii și nici școala locul bisericii, ar trebui să formeze o echipă și nici a familiei. Da? Adică lăsăm toată responsabilitatea bisericii sau școlii. Toate aceste trei elemente care le-am amintit, familia, biserica și școala, ar trebui să facă echipă. Și acolo unde se văd anumite carențe, să se intervină la momentul potrivit, acolo unde sunt lucruri bune, creștem în cele bune. Dar să fie o echipă sudată și strânsă. Altfel, reușita ar fi pusă sub semnul întrebării. Dar atunci când este o echipă, când Dumnezeu este prezent acolo, familia, școala și biserica vor produce lucruri frumoase.
0: De fapt, vorbeam și în emisiune de data trecută de cei trei piloni ai educației, după cum bine ați subliniat și în momentul de față, că împreună, într-adevăr, se pot pune bazele unei educații adecvate înaintea lui Dumnezeu pentru binele societății și, de ce nu, promovarea adevăratelor valori. Mulțumesc mult! Urmează aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre metodele de educare a copiilor noștri. Discutăm acele metode prin care Dumnezeu dorește să ne corijeze și pe noi după metodele de educare a cerului. Știți, noi cumva ne-am înstrăinat de adevăratele valori și considerăm valorile din societatea de astăzi superioare cuvântului lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Spunea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aș vrea să continuăm cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi prin a dezbate un pic următorul gând. De ce este foarte ușor să faci sau să dai sfaturi, observații despre sau pentru educarea copiilor altora? Și este mult mai greu pentru educarea copiilor noștri. De ce este ușor să sfătuiești pentru alții și mai greu să sfătuiești proprii copii sau să accepți sfaturile cuvântului lui Dumnezeu pentru îndreptarea acelor metode greșite? Spuneam la începutul emisiunii dacă e corect să-ți recunoști greșelile înaintea copiilor și am discutat acest subiect și nu vreau să reiau asupra gândurilor deja dezbătute, însă de ce e mai ușor să spui altora decât tu să-ți însușești adevărata educație?
1: Atunci când ne referim la copiii altora, de regulă nu avem același grad de atașament emoțional ca atunci când vine vorba despre proprii copii. La copiii noștri implicarea emoțională este mult mai mare și, bineînțeles, că în acel moment capacitatea noastră de a lua decizii calme sau de a analiza obiectiv situația scade. Chiar Biblia spunea, e mai ușor să vezi paiul din ochiul fratelui decât bârna din ochiul tău. Sau atunci când vorbim de copiii altora, nu purtăm răspunderea consecințelor. Le dăm sfaturi și ce o să se întâmple vor vedea ei. Dar când ne gândim și la rezultatele sfaturilor noastre, atunci când le aplicăm la proprii copii, suntem mult, mult mai atenți. De asemenea, uneori, comportamentele copiilor noștri fiind repetitive, suntem sau scade sensibilitatea față de aceste probleme. În schimb, când vedem aceleași comportamente la copiii altora, parcă le privim așa cu ochi proaspeți și spunem, vai, ce fac, uite, ar trebui să fac așa. Iar în ce privește pe copiii noștri, ne-am obișnuit cu comportamentele lor și nu le mai dăm atâta importanță. De regulă, suntem mai exigenți cu copiii altora și cu ai noștri mai toleranți, dar nu e bine.
0: De ce se întâmplă așa? Știți, noi n-am vrea și suntem conștienți că chiar nu e bine așa, dar uite, se mai întâmplă și aici te întreb, de ce se întâmplă așa sau ce aș putea să fac să nu fie așa? De altfel, aici este și un sâmbure al adevărului. Care este cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știe un părinte, să-l știm noi despre educarea copiilor noștri? Suntem cu toții părinți. Care considerați că este cel mai important lucru pe care noi, ca părinți, un părinte ar trebui să-l știe în educarea propriilor copii? Domnule Jenic.
2: Ar vrea să reiau puțin ideea care a fost adineori și să înțelegem că a da sfaturi e într-adevăr, dacă ești chemat să faci treaba asta, dacă ai o anumită responsabilitate, conduci o școală sau ai în biserică o anumită slujbă, e de datoria ta să faci treaba asta. Dar nu da mai multe sfaturi la alții decât îți dai ție sau copiilor tăi. Sau putem cădea în capcana de a ne axa pe mult pe chemarea din partea Domnului de a face o anumită lucrare atât în școală cât și în biserică, să te focusezi atât de mult. Și ar vrea să dau exemplu aici cum făcea Moise. Spune, de dimineață până seara, când a venit socrul lui la el, l-a văzut făcând ceva. Era bine ce făcea, dar îl obosea treaba asta și scădea timpul de calitate care trebuia să-l aibă cu familia și cu copiii săi.
0: Și obosea și poporul.
2: Exact. Exact. Acum, legat de întrebarea care este cel mai important lucru pe care ar trebui să știe un părinte despre creșterea copiilor, primul lucru care ar trebui să știe e că nu știe nimic. De aici ar trebui să plece. De ce spun treaba asta? Trebuie să recunoaștem, sau așa e percepția mea, că nu am fost pregătit suficient de bine pentru a înțelege ce înseamnă aducerea pe lume a unor copii. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să facem ceva, pentru că Dumnezeu îți dă puterea potrivită proporțional cu nevoia care este la momentul potrivit. Deci, primul lucru care ar trebui să știm e că ar trebui să învățăm să devenim părinți și să fim părinți, poate nu la modul ideal, dar avem nevoie de sfaturi. Eu personal am nevoie de sfaturi pentru a ști cum să procedez în anumite lucruri. Și dacă ar fi să ne uităm în Scriptură, atunci când au avut loc niște nașteri speciale, de exemplu al lui Ioan Botezător, al lui Samson și mai departe, Dumnezeu a trimis un sol, un mesager, un înger, cu anumite instrucțiuni foarte clare, ce să facă mama, ce să facă tata și care e rostul celui care urma să vină pe pământ. Deci ar trebui să citim, de ce nu, da, de unde aflăm anumite informații, dar întotdeauna să plecăm de la baza principală care este Scriptura. Eu nu zic că nu trebuie să citim și alte scrieri. Sunt 100% de acord de a ne dezvolta. Pentru că nu le știm pe toate, nu s-a trezit nimeni învățat și nici nu avem capacitatea de a ști totul. Dar nici n-ar trebui să fim ignoranți în privința asta, ci să ne dezvoltăm, să studiem, să ascultăm anumite lucruri. Pentru ca să știm cum să procedăm în situațiile dificile prin care ne duce viața. Pentru că trebuie să recunoaștem, viața ne duce prin situații care nu ne-am gândit dinainte. Băi, ce o să fac dacă o să mă întâlnesc cu situația respectivă? Și ar trebui să știm cum să reacționăm la anumite situații din viața noastră.
0: De fapt, ne spune și textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar aici vine întrebarea, de unde știu eu că un lucru este bun sau nu este bun? Pentru că pentru cineva s-ar putea să fie bun sau să fie bine consumul de droguri. Deci care este criteriul după care cântărim ce este bun sau ce este mai puțin bun? Doamna Liza, rog pe dumneavoastră.
1: Cred că Biblia este standardul după care trebuie să evaluăm corectitudinea sau incorectitudinea unui anumit lucru. Cel puțin pentru noi, pentru familia noastră, pentru școala în care lucrez, pentru biserica din care fac parte. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, scrierile inspirate sunt standardul la care ne raportăm. Nu părerea mea sau așa am apucat sau așa am fost învățată. Nu, ceea ce spune Dumnezeu despre un subiect ar trebui să ne intereseze mult mai mult decât părerea personală. Și dacă vom face așa, cu siguranță vom lua întotdeauna cele mai bune decizii.
0: Haideți să ne întoarcem un pic cu discuția noastră despre acel timp liber pe care copiii trebuie să-l aibă. Cu ce poate fi umplut timpul liber al copiilor noștri? Sau acea bine definită pauză de recreație? Ce ar trebui să fie această pauză de recreație? Cât de mare ar trebui să fie? Dacă întreb pe un copil, el îți va răspunde, ei bine, toată ziua. Dacă întrebi pe un tânăr, ei spune, ei bine, tot concediul. Și tot așa poate continua discuția noastră. Ce este recreația sau cât de mare ar trebui să fie? Ce se conține? Și aici aș vrea să discutăm un pic și despre rolul și relația pe care copiii noștri trebuie să o aibă cu tehnologia sau barierele sau limitarea accesului la tehnologie. În definitiv, tehnologia este bună sau este rea? Domnul Șenică.
2: Vorbeați de pauză și dacă e să-mi aduc aminte cu plăcere de ceva din timpul școlii, sunt pauzele. Și îmi plăceau acele mari, lungi. Așa a fost timpul atunci. Cum petreceam pauzele atunci sau timpul ăsta dintre orele de curs? Eu mi-aduc aminte, nu aveam tehnologie și nu erau telefoane, nu erau alte lucruri care să ne... Le petreceam jucându-ne sau... Abia așteptam să mă întâlnesc cu prieteni pe care aveam în alte clase. Ei, socializam mai mult, asta e ideea. La ora actuală, dacă ne uităm, trecând așa pe lângă o școală, cei mai mulți bagă mâna în buzunar, scot un telefon și acolo sunt în lumea lor, să zic așa. Ei, chestia asta nu cred că ne ajută foarte mult, dar ar trebui să fie și un timp de pauză de calitate, de a te deconecta. A învăța continuu și Solomon, înțeleptul Solomon spune la un moment dat că prea multă învățătură obosește trupul și sunt niște legi fizice care cer la un moment dat să te oprești din munca asta intelectuală, da? Și chiar să te joci. De ce nu? Dumnezeu nu e împotriva mișcării. Am dat doar un exemplu, sunt mult mai multe, dar munca, ori de care ar fi ea, intelectuală sau fizică, cer la un moment dat un timp de odihnă, pe care Dumnezeu l-a stabilit încă de la creațiune și a pus niște legi fixe în ce privește situația asta.
1: Întrebați mai devreme dacă tehnologia este bună sau rea. Relația copiilor cu tehnologia ar trebui să fie una echilibrată, ghidată de părinți și adaptată vârstei, fără a le compromite sănătatea fizică, mentală, emoțională, etc. Din păcate, mulți dintre copii acasă petrec un timp foarte mare în prezența dispozitivelor electronice. De ce? Pentru că mama sau tata are treabă. Copilul e liniștit când e cu telefonul în mână, nu deranjează, părinții își pot vedea de treburile lor, în casă este curățenie, nu sunt jucării împrăștiate și tot așa. Studiile arată că sub 12 ani copiii ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi, maxim, și aceea alături de părinți, pentru a face ceva educativ, nu pentru a pierde vremea, în ghilimele, așa cum spunem noi. Iar efectele petrecerii unui timp foarte mare în preajma dispozitivelor electronice se vede la copii. Ei sunt mult mai agitați când vin la școală, sunt plictisiți, de cum se trezesc sunt plictisiți. De ce? Pentru că viața reală nu le oferă atâta adrenalină cât le oferă mișcările acelea rapide pe ecran. De asemenea, au și anumite probleme fizice, fie probleme de vedere, fie o postură incorrectă, poate chiar și obezitate, dar cred că cel mai afectat este creierul unui copil. Și se întâlnesc acum atât de des copii cu CES. Mulți dintre ei, să știți că nu se nasc așa, ci devin datorită timpului sau din cauza timpului pe care îl petrec în fața telefonului și a ignoranței părinților în privința aceasta. Părinții ar trebui să știe că există programe de control parental pe care le pot folosi, iar înaintea folosirii acestor programe ar trebui să aibă acele discuții liniștite cu copiilor, în care să le pună limite clare și să le explice de ce fac lucrul acesta, pentru că este spre binele copiilor și spre dezvoltarea lor armonioasă. Și de asemenea, ca să nu folosească tehnologia, părinții ar trebui să petreacă timp cu copiii și să le ofere activități offline. Să fie activități interesante, joaca de care se amintea mai devreme. Nu că este bine să te joci cu un copil, este obligatoriu să faci lucrul acesta, este impetos, e necesar și e foarte, foarte benefic pentru copii. Dacă am proceda așa, cred că copiii noștri s-ar dezvolta frumos și ar fi la distanță de pericolele pe care le aduce tehnologia. Și aici mă refer și la bullying și la pornografie, poate chiar la cei mai mari, conținut neadecvat vârstei. Sunt atâtea pericole care vin odată cu folosirea tehnologiei. Însă, știți cum e, toată lumea conștientizează lucrul ăsta, dar puțini au atitudine. Sper să fim dintre acei părinți care să ia atitudine în privința asta și să-i învățăm în același timp să o folosească corect. Noi la școală facem lucrul acesta. Avem ore de informatică în curriculum, dar îi învățăm despre pericolele pe care le găsesc pe internet, îi învățăm despre cum să o folosească corect, cum să le fie un ajutor și nu să piardă timpul, pentru că timpul pierdut în copilărie și în tinerețe e așa de greu de găsit la maturitate când sunt atâtea activități care îi presează pe părinți și pe oameni în general.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat înțelepciune ca, în primul rând, să înțelegem noi diferența dintre a folosi bine tehnologia în procesele sociale în care trăim, da, în activitățile noastre, în munca noastră, și mulțumim pentru această înțelepciune unde trebuie să punem limite, punct în care tehnologia poate să devină dăunătoare, poate chiar să strice relația dintre oameni sau relația omului cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului de la acest microfon e cineva care iubește procesul de educare a copiilor. Poate și-ar dori să ajute într-un fel sau altul școala adventistă din Matca. Doamna Lisa, cum s-ar putea face acest lucru? Cum ar putea acest om să pună umărul sau să sprijinească școala de acolo?
1: Cel mai mare sprijin pe care ne-l pot oferi ascultătorii noștri este să se roage lui Dumnezeu pentru noi, pentru că mare putere are rugăciunea. Să se roage să ne putem îndeplini cu responsabilitate și cu succes misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. resurse umane avem la momentul actual și mulțumim lui Dumnezeu, de resurse financiare încă mai avem nevoie pentru a finaliza construirea noului corp de clădire pe care l-am început, pentru a putea oferi un spațiu mult mai mare, mai multor copii din localitatea noastră pentru a putea învăța.
0: Mulțumesc, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumurile vieții.
2: Mulțumim frumos!
0: Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: A fost din nou alertă în județul Tulcea, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, îi răspunde ambasadorului Rusiei la Chișinău privind Republica Moldova și Islanda a spus pas Uniunii Europene. O nouă alertă cu drone în județul Tulcea după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România. Incidentul a avut loc în această dimineață la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcove, în Ucraina. Două avioane F-16 de la baza 86 aeriană Borce au fost ridicate pentru monitorizarea situației. La 10:50 de minute, autoritățile au transmis un mesaj roaler pentru nord-estul județului Tulcea. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, îi răspunde ambasadorului Rusiei la Chișinău, care acuză România și Uniunea Europeană care încerca să submineze suveranitatea Republicii Moldova.
3: Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană, de altfel o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, a două clustere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
4: Asta vă spune ambasadorul când îl chemați la minister.
3: Bun. Când ambasadorul e convocat la minister, e convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova.
1: Islandezii au spus nu relorii negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, potrivit rezultatelor parțiale, 52,5% dintre alegători au votat nu, în timp ce 47,5% au votat pentru. Rezultatul final depinde însă de numărarea voturilor dintr-o singură circumscripție. Referendumul nu privea aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci doar redeschiderea negocierilor după ce acestea au fost suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil ar fi relansat procesuri, iar aderarea propriu-zisă ar fi putut fi decisă ulterior printr-un nou referendum. Un militar columbian care face parte din legiunea străină franceză a fost răpit la începutul lunii într-o regiune controlată de gherilă, anunță Ministerul Forțelor Armate franceze. Soldatul era în permisie în Columbia, călătorea pe un drum în sud-vestul țării în momentul în care a căzut în mâinile unui grup de gherilă. Servea în armata franceză de 4 ani. Mihail Antoche vine cu detalii.
5: Caporalul José Olher Melo Chari a fost luat ostatic pe 6 august potrivit unui raport al armatei consultat de France Presse. Cazul este monitorizat îndeaproape de Ministerul Forțelor Armate și de Ministerul Afacerilor Externe. Forțele armate franceze mulțumesc Columbiei pentru deschiderea unei anchete judiciare, a declarat Ministerul Forțelor Armate franceze pentru France Presse. Presupușii autori ai răpirii sunt dizidenți ai grupării de gherilă FARC, acum desființată, care au refuzat să semneze acordul de pace din 2016 cu guvernul, indică documentul citat de aceeași agenție. Rebelii l-au răpit după ce și-au dat seama că aparținea legiunii străine franceze, potrivit aceleași surse. Este soldat în legiunea străină de naționalitate columbiană, nu are naționalitate franceză, așa cum pot solicita cei care fac parte din legiune, a clarificat Ministerul Forțelor Armate franceze. Rapoartele inițiale indicau că ar fi vorba despre un cetățean franco-columbian. Permisia i-a acordat dreptul să rămână în Franța metropolitană, dar nu să călătorească în Columbia, a precizat ministerul, fără a specifica în ce regiment a servit caporalul. Grupul acuzat de răpire este condus de Ivan Mordicio, cel mai căutat luptător de gherilă din Columbia. Grupurile armate ale țării implicate în principal în traficul de droguri și mineritul ilegal recurg la răpiri pentru a extorca bani sau pentru a face presiune asupra autorităților, mai notează France Press.
1: Datele despre vreme, acum o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va fi caniculă, dimineața a plouat puțin în est și în sud, iar după amiaza va ploua la munte în Transilvania și Moldova. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. Sunt 27 de grade acum la București, Iași și Cluj, 29 la Timișoara, 25 de grade la Brașov și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
2: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante. Iată, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top

0: The Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38, mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Moving to the Sun, o piesă semnată de producătorul Hugel.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: ascultați cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Andra și Adi, strate nute, mai sună, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: De la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei, Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age est-european perfect pentru playlist-ul de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Can't Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycol.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40.

0: Hugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: avem Alexa și Faithless New Religion, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: locul 4 pentru The Wars, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți top 40.

0: All Friend, Vescan și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi, pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Bună ziua, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Săptămâna viitoare încep consultările la Palatul Cotroceni, încă o alertă de dronă în această dimineață, iar România negociază cu Statele Unite păstrarea trupelor americane pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD-UDMR minorități.
3: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereții nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
1: Alertele de drone par să fi devenit aproape ceva obișnuit în România. Am ajuns în situația în care nu doar autoritățile anunță astfel de incidente, ci și turiștii ajung să găsească în apă fragmente. Istoricul Armand Gușu a declarat pentru RFI că va trebui să conștientizăm că este un război și că Rusia nu vizează țara noastră.
4: Războiul hibrid în care vedem că este implicată România pune alt tip de probleme. În același timp, da, aveți dreptate, ne vom obișnui, dacă nu cumva ne-am obișnuit deja, cu drone să le scoatem din apă sau la iarnă să le găsim undeva la marginea satelor. Ar trebui să conștientizăm faptul că e un război, că e un război la limita României, că nu ai ce să faci. Degeaba vin forțe politice care inventează tot felul de scenarii din astea în care România Doamne, e atrasă în război sau nu, nu e atrasă în război. Astea nu sunt niște drone care să urmărească, care să aibă de drept țintă anumite obiective din România. În același timp vedem că Rusia folosește destul de dibaci astfel de incidente pentru a crește temperatura politică în societatea românească. Deci trebuie cu calm să ne obișnuim cu aceste drone, să sperăm că la un moment dat și rușii o să îmbunătățească acurateța loviturilor cu aceste drone. Văd acum că apar dronele banderol, care sunt drone cu motor cu reacție, care au o direcție mai bună și sperăm că astfel de drone o să ajungă tot mai puțin, astfel de drone rusești, o să ajungă tot mai puțin pe teritoriul României.
1: România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării. Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat la Digi24 că țara noastră poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington este contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
5: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii, prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington, ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și European.
1: Vremea este călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Transilvania, Moldova și la munte va ploua. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 29 de grade sunt acum la București și la Cluj, 28 la Iași, 31 la Timișoara, 26 de grade la Brașov și tot 28 de grade sunt și la Chișinău. Mă opresc aici, dar vă aștept și la ora 17. Rămâneți până atunci pe RFI.
2: Salut Zirek!
6: Salut Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
7: Oui, c'est pour Rosa.
8: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
6: Ah oui!
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
2: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Porta?
7: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois!
9: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: RFI
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7
1: FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

If I can't be happy, you can't be happy.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: Thou shall say my.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

numai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.